0: dosť muzike za poletné užitke. To je Best
1: FM. Ah, Best FM. Best poletie.